Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel,